ノレコードは音の世界のナンバーワン日本コロンビアがその世界に誇る技術を集めてこの度新しく録音したコロンビアステレオレコードです。

0: 分。計画通りゴムラはこっちやってきますよ。
1: このまま A 地点までゴムラを誘導。分かった。
0: はい、
2: こういうふうになります。では今度はポーズのところで言ってください。
3: I'm going to the doctor. I'm going to the doctor. Are you going to the doctor?
4: Yes.